beter för mig. Jag är inte verkligen stoppar the kill och orka knappor. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick väl då. Må, sina årsbläven på att byta mig till. Jag sa, jo, han är inte sitter i middag på det. Det är som han, jag vet inte.

För det var inte lås va. Det här poff. Han är bö. Han är popp. Det är den. Den är svarad. Och men det mal. Vi får sätta den jom. Det är för mig. Jag är inte möjligt. Du bör. Du kill. Du bör. Du knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe. Det gick vad du var. Må, sen årsblävet. Man ska bita med tjejer. Jag ser. Jo. Han är inte så det är med det här. Men det var. Det är så man. Jag var då.

Det här kan du gärna för det var du lås på. Det här poff, rannar vi alla på gitarren. Kan du svara här på mindre mal vi får sätta en jobb. Sätt det för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, skönt årsblävet med att byta med tjejer. Jo, det här är ju sådär i middag. Det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det